0: fie kwa so
1: yedi shia
2: e tuma no ya wudio e ya wudia ya no nyina the boys man.

wa konkromo ase ba panyini ba panyini abena se wa konkromo ase afei okunafo eye bafo kote kutin sraman ya otoso mienu nana breman hene enono afei ema ya de wuja wo ne chirebi nie Grace Boateng wo UK Make Jean Fi Boateng ota fe no Kalusha enkran no wo Ophelia Boateng wo Canada Cedric Boateng esoso ewo Kumasi ha afei enuanom ne adofo obusuan kaye wo ne wo fi ne akwantuo mu se wo hene yire oru ayire Florence Boateng ya nan kwote ase din ofre ne yafu awotwe onyafi aduosian kron ba mu wo ne sadwunwun atono so amefie ejadum nyame yard ma meme ne da be no ne tumpam ewo bafo kuti kutin efie ye wa de mra TUC ahyanso ne ye AK 234-1984 amachino na kusi anopa no ndu no aye ofosum de amano ewa de mra TUC ho no a ansa no dna ko akwa ko peno kokwa mu kra bre ye bro ne bega se private barrier ansa owie pepepe na obunu ba be ye ne yanom na chisika san ewo breman astrotelf park ne so don kru kusi anwumre no nsia ne na sia sori beto aso na de chie kwesi ada ewo pentecost asori mu ewo breman central na afi wi a afi na no be wi a ye no yokra ewo breman central pentecost ni mu ha don kru kusi anwumre no nsia woton sa fradofo ene agyamfo nyina se eya yemra emeboa wo breto abusu apeni kofi agiman dua pompon wo oba apeni nana kusua nsafoa dua pompon hima nana kwasi amwa chidom hene ewo noboam nana kwa kubuache dua pompo openi kwa bene biu odumase elder paul bedu siesi asore mu noboam oba apeni abina kwa bina dodona fre no awu ma bina okunafo ene kwa kwa agiman dua ema bi ene ura ire lusi tontu afi ura ire vaida sare ura peter kindua ura kennedy dua omunyina wo germany ene abusua nka yesi wodunsne tu ama sesi de wɔn mu nyasoefo bio ne nyinaa ne sɛ wɔn mdɔfo bi ɔmdɔfo papa na nkɔdansa so yɛ ura yire rose dua dodo no afrɛ no mama mama daa a wansɔre afei ne bra so so gya ne kwae koraa nyame ɛyɛ adom ɔna pesire bɛba so bosom ɛwɔ mi na wieyɛ ɛwɔ dua pompɔ adeɛ bɛkye me ne da no de na tumpam fi no nan kɔsi anɔpa no nkron ansa no akɔpɛ no kora be saa bɛ no awura ɔsana bosom no da di kan mu ɛwɔ dua pompɔ na afei awia bere mu no ɔbɛtena se anaso obetena se ewo dua pompo bebi adodo no ataye yiye no firi dumienu kusi anwumre no nsia na nade chi wako na sia sori ewo church of pentecost dua pompo dumienu kusi anwumre no nsia ansa no bewia yiye no yokra wo bebi a wo ye yiye memnda no woton sa fradofo eni agamfo nyina se ya yemra na meboa wo

0: yabodua anase ya tuwa atwifare na yawo nankoda anase honama ni yade nankoa uba asuaduma tete wodisra so aneko ana wudo bnada oyo obata nkasia wo hunu nyanka ni akunafo omobo enti utano a ebebu abowa
1: mi ya mi dijo ana maboka ene ye bia da romanti mekwa china ni dubai mawari asuwa
0: yesi edi adansi ade abachi aguna samai ukwa wunsani faso uba wunsabo nkumso anafa na homa trufo iso
1: 0243134535
2: and 0557667510